0: СК Тарнув.
1: Тихо так, без бендних слов, запукав до дрзві моїх пук, щоб потішить мене тут. Надія м'яв же, познам правди смак. Йонгарща.